Ni mo la ja ka la ja bo du re baba e ti e en ti be government e ta kun mo du tu ari no ni du ti ikke kun kono ni mo bi